Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majki mi je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majki mi je